sibahare kati yo sibi avado sibiata kati yo sibiata de no shebate le bose ribavado sibata de le bose ki alo sibiata bose.